Σε απλά μεγαλύτερη που μείνω όλα σε μεγαλύτερη ολομία σε τα μεγαλύτερα και ούτε φορώ και λόγω τα μπαγανά χαρούν είναι όλα τσά ούτε και βουσί σε βουσί αλλά πήγανε τα ημάλλο τα κουάτου σαν πήγαινε αυτά σύλλα τα πανέλε χαρούν είναι μακουά ηλίνη αυτά πήγαινε ούτσι ηλίνη πήγανε ο χατακτοί τα ονοματρού αν τα μοναπτώ πήγαινε με ματέλα αλλά τα πανέλε χαρούν είναι Tema tak pun ada sesuatu pun, hanya pun makuning pihun nak temening kita kudu inang nampak masalah harus ada kawan. Kesian itu tak pun itu kanu nampak medan CBC tunggu saya ingat Toby utut, ukah tak kalau kuda semangat Brandon dan Villeneuve tu sak begini ada pun tak kau ilau Tidak ulo jutu ke yang itu tabangan kalau dengar sama dia perlu tidak orang turun temut national skills Canada competition mood tak kuat ilau tidak minapi tak kuat tabangan tu senar dengan lah kalau nak yang nama yang isian itu kau biar nalar kalau neng tak kuat ilinger tapi nilang ilau tidak pi betuin kayak kau yang temakan betuin ay sulit lo tak unut tak kau biar nak mayang Kangau tadi main na email lagi kain nak kau menyuam. Kau tadi na ingat tapi kau kalau lau semua memang. Tak kuat kasut jilu teknik jauh tegalah metal long melu kajun five takut saya hotel sila jutu kijanga. Orang ni buat saya hotel sila jutu kijanga. Ami sebab pino kuat kasut jilu tek takut saya wenang ada. Tak kuat daya looting by parola. Tak kuat ni jadi si bila. Nikjari si hatta langa juapi dan nak upat takut sekolah tu ni memangnya dan nanti jauh ni I don't know so tu salah langa juapi si dah kuah kau baik mewah dan Allah itu sampai ilah human dan makua kau yang macam ni lah nuna bermi dan kau yang engkau dalam gaya si kalau itu dalam mengada dan